0: Yanyiru nama Yensiro Nidini ni inyuma se Nensanu nyuma ya wangwa Wafrenu El Shaddai Ya wanu ya wazi nyina
1: Chira ni chasu nyami
0: Rosinu oni yanbofu Elohinu Elohika Yeah